0: हेलो
1: हेलो
0: रेडियो से तगी खतंग लाभ थोक पियो वाली नुगाई ना साना बया ना बा
1: चले आई रेडियो से तगी चक्के हैं में दा
0: होय होय मिंग ले फम ताक पीरो
1: में दा आई ये मम तगी काम था ले ने में दा
0: था बले हाई भी बा हाई भी रो करी वाफम
1: रेडियो आओ रेडियो देखता है दिखता madam aduburo nahan sanona roma patina pakong kanbodo ai tanja duga akong dipong ge na taubaji ninga laga pagi rakde do in tha bane ba madam ko ado
0: hoy hoy
1: mana akong kanbodo la ni la oi khamdana da tha ba hai bu do
0: tin
1: tha ba ne ba me dam adu phong ga ram kan ja tu da ai khoi nu pa halat na ta thi ba sang da na ba adu phong ba ta hau da re ba
0: hoi hoi
1: adu phong gi ba ra ba me da
0: phong ba de ta za hau dre ai gi na so
1: adu gi pa khong du gi in tha ba ne ba in ji da tha ba ne khoi la nga ji la ni la oi khang da na
0: hoi hoi
1: Good
0: afternoon, ladies.
1: Mama, Mapa, Matimana, we be roje, Nitata, Bamizina, Timba, be roje, Lainadre, I Natum Uzavata, Medanko,
0: Hoi Hoi.
1: And the Tazikati, Hyberje, the Chigumba, Dinazu, Walai, Ado, Timba, Timba, Timba, Jefana, Timba, Honorable Zu, Nam de Meda,
0: Hoi Hoi.
1: Matamasa, the Lady Nakali, Sana, a Pavato gave them, had a loyal Renada,
0: Money,
1: I Wakanda, Pabu, Pagadi, Kasmati, Paloi Patra, the Upaliti,
0: Money,
1: Isaji, the Kandara, Wakanda, Kandaraga, Paraga, Kunaji, Saukatwa, Apaba, Gian Taminaba.
0: Mikup amagitung da ekoi ekoi se hozi wali sanarami ba ekoi boira ba so thoram tari ba